0: Hey, tungonora hasta jam am. Asemtata ako adarni yam sam.
1: Demi semtata mi jodata ako. Se asera mi hota am.